0: music, baby.
1: I like that.
2: MFM Station.
3: MFM.
4: Скажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Мої вітання, 26 травня, вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Yeah.

Смартфони та соцмережі спровокували обвал народжуваності у світі, повідомляє Financial Times. Що вони там накопали на цю тему, вам сьогодні і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Масове поширення смартфонів і мобільного інтернету у 2000-2010 роках стало одним із ключових чинників демографічного спаду в усьому світі. До такого висновку дійшло британське видання після аналізу демографічних даних з кількох континентів. Коли саме почався злам? Журналісти Financial Times виявили виразну закономірність у даних з різних країн. У Франції та Польщі народжуваність залишалася відносно стабільною на початку 2000-х. Однак після 2009 року, з початком епохи масових соціальних мереж, почала різко знижуватися. У Мексиці та Індонезії переломний момент настав приблизно у 2012 році, а в країнах Африки, таких як Гана та Нігер, між 2013 і 2015 роками. В усіх досліджених випадках падіння народжуваності збігалося з різким зростанням популярності мобільних застосунків та пошукових запитів у Google. Дослідники університету Цинциннаті раніше встановили, що у США та Великій Британії народжуваність падала раніше і глибше саме в тих регіонах, де найшвидше з'являвся мобільний інтернет четвертого покоління. Експерти вказують на два основні шляхи, якими гаджети впливають на демографію. Перший – скорочення живих особистих знайомств. Романтичні стосунки дедалі частіше замінюються цифровою комунікацією. Другий – соціальні мережі формують завищені очікування від потенційного партнера. Інстаграм та Тік-Ток дозволяють молодим жінкам по всьому світу оминати традиційні авторитети і формують у них значно вищі очікування від стосунків, до яких чоловіки у їхньому оточенні часто виявляються просто не готові. Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років, найактивніших користувачів смартфонів. Саме вони проводять найбільше часу в цифровому просторі, поступово заміщуючи реальне спілкування віртуальним. Раніше ж в ООН вже заявляли про безпрецедентне падіння темпів народжуваності через економічні та соціальні проблеми. Фонд ООН у галузі народонаселення наголошував, люди здебільшого хочуть мати дітей, але стикаються з реальними бар'єрами, фінансовими труднощами, нестабільною зайнятістю та нерівномірним розподілом домашніх обов'язків. Технологічний чинник, на який вказує Financial Times, додає до цієї картини ще один тривожний вимір, в якому нам з вами доводиться жити. Тримаємося! Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Армія Російської Федерації завдала удару по Одесі. Троє людей травмовані, один з них у тяжкому стані. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури. Вибухи також лунали у Сумах та Миколаєві. Військові США повідомили, що завдали ударів по кількох об'єктах на півдні Ірану та заявили, що діяли в межах самооборони. Про це повідомив речник Центрального командування Збройних сил США капітан Тім Гокінс. Він зазначив, що серед цілей були ракетні пускові установки та іранські човни, які намагалися встановити морські міни. За словами Гокінса, ці дії були спрямовані на захист американських військових від загроз з боку іранських сил. Він також додав, що Центральне командування США демонструє стриманість під час чинного режиму припинення вогню. Кабінет міністрів України підтримав новий порядок визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. Документ регулює встановлення охоронних зон навколо пам'яток історико-культурних заповідників і заповідних територій, а також визначає вимоги до науково-проєктної документації. Про це повідомили на сайті Міністерства культури. У відомстві заявили, що новий порядок має допомогти громадам і містам швидше затверджувати необхідну документацію та поєднати захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучих та Юлія Левченко візьмуть участь на третьому етапі престижної серії легкоатлетичних змагань «Діамантова ліга». Етап змагань в Рабаті стане третім у сезоні 2026 «Діамантової ліги» і відбуватиметься у неділю 31 травня. Загалом спортсмени змагатимуться у 14 різних діамантових дисциплінах, серед них і жіночі стрибки у висоту. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Ми вітання, 26 травня. Вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор здійснив 20 обстрілів минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував БПЛА типу «Шахет», FPV-дрони та «Молнії». Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти інфраструктури, гаражні кооперативи та приватний сектор. Мер зазначив, що після атаки по вантажівці на кільцевій дорозі окремі ділянки автомагістралі стали зоною підвищеної небезпеки. Через це в місті тимчасово змінили маршрут одного автобуса, ще один скасували. Фахівці вже опрацьовують альтернативні варіанти руху для об'їзду небезпечних ділянок. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала майже 82 години. Водночас, завдяки диференційованій системі оповіщення, загальна тривалість тривог безпосередньо в місті була меншою на 60 годин, ніж в області.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. МЗС України відреагувало на нові погрози Російської Федерації. Далі цитую. «Ми зараз обговорюємо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватись російському шантажу. Ми це все вже проходили і знаємо, коли Путін підвищує цю риторику. Він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність. Це і його насміхання над мирними зусиллями», – сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, що Російська Федерація рекомендувала іноземцям якнайшвидше залишити Київ, а його жителям не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури. До кінця року в Україні можуть випробувати дешевий аналог Patriot. Про це заявив співзасновник компанії Firepoint Денис Щілерман. Українська компанія бере участь у європейському проєкті Freya, створеній системи ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна. Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Прозоро-продажі. Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію, так звані невід'ємні поліпшення, а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та зазначено нижчою ціною. Через це громади і держава недоотримували кошти. У середньому на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 мільярди гривень надходжень, більш ніж удвічі більше, ніж викупи. Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу, підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зраховуватимуться під час остаточного розрахунку. Ігор Кондратюк виступив проти показу старих випусків шоу «Караоке на Майдані», які були зняті до 2014 року. Причиною його відмови стало те, що учасники програми виконували пісні російською мовою. Один з телеканалів звернувся до Кондратюка з проханням дозволити повтори цих програм, але він відмовив, зазначивши, що то була інша історія і ми інакше дивилися на світ. Наразі це всі новини, більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Мої вітання, 26 травня, вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділу Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

0: Харків сьогодні.
1: Рейтингове агентство IBI Rating вперше з початку повномасштабної війни оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Харкова. Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна, рейтинг інвестиційної привабливості Харкова був підтверджений на рівні «висока інвестиційна привабливість». Це відображає спроможність муніципалітету своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за борговими зобов'язаннями. Також у департаменті наголосили, що міська влада продовжує підтримувати підприємництво та реалізовувати інвестиційні проєкти.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є.
1: Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.
2: Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови у понеділок просив його передати президенту США Дональду Трампу повідомлення від російського правителя Володимира Путіна про те, що Росія битиме по Києву. Рубіо зазначив, що росіяни надіслали це попередження усім посольствам, а не тільки США, але йому Лавров зателефонував, щоб сказати про це особисто. У ніч на 26 травня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 122 ударними та імітаційними безпілотниками. Сили оборони збили 111 дронів. Атака триває. Під завалами зруйнованого під'їзду будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла людини. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російських ударів по Києву 24 травня зросла до 3. Про це повідомили в поліції. Українська асоціація футболу оголосила про заміну у складі збірної України

проти Польщі, а 7 червня відбудеться спаринг з Данією. Це перші матчі Мальдери на чолі команди. Збірна України готується до старту Ліги Націй у вересні, де суперниками по групі будуть Угорщина, Грузія і Північна Ірландія. Дітям українських ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності стане простіше оформити пільги на навчання у коледжах і закладах вищої освіти. Відтепер для підтвердження права на державну підтримку можна використовувати не лише посвідчення учасника бойових дій, а й витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Том Гарді зіграв головну роль у серіалі «Мобленд», проте у продовженні стрічки артиста, схоже, не буде. Причиною стала поведінка артиста на знімальному майданчику. Принаймні, саме так стверджує інсайдер Daily Mail. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Мої вітання, 26 травня, вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з прояснями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділу Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» продовжує поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Харкова. Зокрема, фахівці міняють дорожнє покриття на різних ділянках вулиць. Крім цього, в усіх районах вони усувають локальні пошкодження покриття, ремонтують тротуари, облаштовують посадкові майданчики та проводять профілювання ґрунтових доріг. Також комунальники забезпечують належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі. Щодня до робіт у Харкові залучається близько 250 працівників і 200 одиниць спецтехніки.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Ворог продовжує атакувати цивільно-енергетичну інфраструктуру внаслідок російських дронових та артилерійських ударів. На ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Йдеться у повідомленні «Укренерго». Зазначається, що відновлювальні роботи розпочалися всюди, де дозволяє безпекова ситуація. У Коростенецькій громаді на Житомирщині внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджена інфраструктура. Одна людина дістала поранення. За роки повномасштабної війни Росія не створила жодного табору для військовополонених, що є суттєвим порушенням Женевської конвенції. Про це повідомив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Він додав, що Україна володіє інформацією про близько 300 місць, де утримують військових та цивільних українських полонених. Далі цитую: «Доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй до цих місць як не було, так і досі немає», підкреслив Юсов. Національна жіноча збірна України з баскетболу 3x3 продовжує підготовку до чемпіонату світу та літнього сезону, як повідомляє прес-служба ФБУ. Під час другого етапу збору в Каунасі команда Віталія Чернія провела 4 контрольні поєдинки проти збірних Литви, здобувши 2 перемоги. До чемпіонату світу збірна України планує провести ще один ігровий день проти команд Литви. Чемпіонат світу з баскетболу 3x3 відбудеться з 1 по 7 червня у Варшаві. Кулінар Євген Клопотенко став першим за 15 сезонів польського мастер-шефу запрошеним шефом з України. Клопотенко розповів, що спеціально для участі привіз із собою українські продукти: качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші інгредієнти. За його словами, навіть бджоли були. Клопотенко також додав, що випуск за його участю вийде в ефір вже восени. Наразі це всі новини, більше за годину.
6: Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Мої вітання, 26 травня. Вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
3: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Харківський метрополітен» розглядає можливість впровадження музичного супроводу на станціях. Як повідомили на підприємстві, ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створивши більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування в метрополітені. Фахівці опрацьовують технічні та організаційні аспекти реалізації ініціативи. Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога».

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Внаслідок російських ударів по Краматорську протягом доби 25 травня в місті залишилися без газопостачання 383 абоненти державного сектору. Перші окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру та газові мережі в Краматорську під час ранкового авіаудару. Тоді війська Російської Федерації скинули на місто 5 авіабомб та поранили троє людей. За даними Інституту з вивчення війни, кожен четвертий орієшник, ймовірно, виходить з ладу і падає під час запуску. За даними Осінт-аналітиків, під час масштабного та надзвичайно дорогого обстрілу України, в ніч з 23 на 24 травня окупанти могли запустити два орієшника. Проте новітня зброя Путіна вийшла з ладу і впала на територію окупованої Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту. Якщо ці дані остаточно підтвердяться, це означатиме катастрофічну статистику для російського військово-промислового комплексу щодо несправності ракет під час польоту. Зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Долар офіційно подешевшав на 2 копійки, євро подорожчав на 19 копійок. Офіційні курси валют на вівторок, 26 травня, становлять 1 долар США – 44 гривні 24 копійки, 1 євро – 51 гривня 52 копійки. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Зазначається, що автомобілі було закуплено у цивільної промисловості, після чого перефарбовано у військовий колір. Усі ці машини передаються силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM. Here we go. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Мої вітання, 26 травня, вівторок на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі невеликі дощі з грозою. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Також можливі пориви впродовж дня до 15-20 метрів на секунду. Температура по області від 17 до 22 з плюсом, в Харкові плюс 19, плюс 21. На завтра, 27 травня, середу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Також дощитиме в день, можливі грози, вітер західний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20, нічна температура 7-12, тепла в день від 17 до 22 з плюсом. На четвер, 28 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі і в день невеликі дощі, вітер західний 9-14 метрів на секунду, нічна температура від 6 до 11, тепла в день плюс 13, плюс 18. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: ShopIsWellMir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділу Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс 4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

Смартфони та соцмережі спровокували обвал народжуваності у світі, повідомляє Financial Times. Що вони там накопали на цю тему, вам сьогодні і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Масове поширення смартфонів і мобільного інтернету у 2000-2010 роках стало одним із ключових чинників демографічного спаду в усьому світі. До такого висновку дійшло британське видання після аналізу демографічних даних з кількох континентів. Коли саме почався злам? Журналісти Financial Times виявили виразну закономірність у даних з різних країн. У Франції та Польщі народжуваність залишалася відносно стабільною на початку 2000-х. Однак після 2009 року, з початком епохи масових соціальних мереж, почала різко знижуватися. У Мексиці та Індонезії переломний момент настав приблизно у 2012 році, а в країнах Африки, таких як Гана та Нігер, між 2013 і 2015 роками. В усіх досліджених випадках падіння народжуваності збігалося з різким зростанням популярності мобільних застосунків та пошукових запитів у Google. Дослідники університету Цинциннаті раніше встановили, що у США та Великій Британії народжуваність падала раніше і глибше саме в тих регіонах, де найшвидше з'являвся мобільний інтернет четвертого покоління. Експерти вказують на два основні шляхи, якими гаджети впливають на демографію. Перший – скорочення живих особистих знайомств. Романтичні стосунки дедалі частіше замінюються цифровою комунікацією.

Другий – соціальні мережі формують завищені очікування від потенційного партнера. Інстаграм та Тікток дозволяють молодим жінкам по всьому світу оминати традиційні авторитети і формують у них значно вищі очікування від стосунків, до яких чоловіки у їхньому оточенні часто виявляються просто не готові. Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років, найактивніших користувачів смартфонів. Саме вони проводять найбільше часу в цифровому просторі, поступово заміщуючи реальне спілкування віртуальним. Раніше ж в ООН вже заявляли про безпрецедентне падіння темпів народжуваності через економічні та соціальні проблеми. Фонд ООН у галузі народонаселення наголошував, люди здебільшого хочуть мати дітей, але стикаються з реальними бар'єрами, фінансовими труднощами, нестабільною зайнятістю та нерівномірним розподілом домашніх обов'язків. Технологічний чинник, на який вказує Financial Times. Додає до цієї картини ще один тривожний вимір, в якому нам з вами доводиться жити. Тримаємося. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання. Навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
4: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Надія є. Соціальна реклама.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну третину. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Одесу готують до кругової оборони. Навколо міста завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів. Також встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. І це не тому, що на місто готується наступ, а для того, щоб цього ніколи не сталося. Будь-яка спроба десанту приречена на поразку, заявили у регіональному управлінні сил ТРО «Південь». Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи нафтопереробного заводу «Сизранський» внаслідок ураження 21 травня. Збитки від лісових пожеж в Україні з початку повномасштабної війни перевищили 1 трильйон гривень. Лише за останній тиждень сума втрат довкіллю зросла на десятки мільярдів гривень, значна частина яких припадає на знищення лісових насаджень. Про це повідомляють Ліси України. За оцінками екоінспекторів, лише за період з 15 по 22 травня цього року сума збитків довкіллю зросла ще на понад 36 мільярдів гривень. Із них понад 36 мільярдів гривень – це втрати від лісових пожеж та знищення інших насаджень. Під початку Великої війни вогнем уже знищено близько 165 тисяч гектарів лісів. Більшість пожеж виникає через російські обстріли та бойові дії у прифронтових і прикордонних регіонах. Найбільше загорянь останнього тижня фіксували на Харківщині та Чернігівщині. Фундація української книги в Угорщині оголосила про успішне завершення перекладу угорською мовою популярного роману української письменниці Орести Осійчук «Абрикосова книгарня». Зараз видавнича підготовка книги перебуває на фінальній стадії, проте через відсутність необхідного бюджету друк роману залишається під питанням. У зв'язку з цим організація звернулася до меценатів, представників діаспори та партнерів із проханням про посильну фінансову допомогу для реалізації цього культурного проєкту. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM Station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

what comes next will be marvelous.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили День героїв та День морської піхоти України. За дорученням міського голови Ігоря Терехова, директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін долучився до тематичної мирної акції. Вона була спрямована на підтримку військовополонених та безвісті зниклих захисників України. Нікіта Стєрін зазначив, що зараз особливо важливо підтримувати родини військових і нагадувати про необхідність повернення додому кожного захисника.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Українські військові спростували інформацію про нібито захоплення росіянами села Рясне Краснопільської громади у Сумській області. Про це повідомив 14-й армійський корпус у вівторок 26 травня. Населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України і ситуація повністю керована, запевнили в 14-му корпусі. Вказано, що підрозділи сил оборони тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування російських загарбників та завдають ворогу значних втрат у живій силі. Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи погрози Російської Федерації завдати системних ударів по об'єктах у Києві, закликала відповідні сторони утриматися від посилення бойових дій. На уточнюючі запитання журналістів, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця зовнішньополітичного відомства не відповіла ні ствердно, ні заперечно. Цьому передувало те, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров 25 травня подзвонив Марко Рубіо і офіційно довів до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ. Папа Лев XIV розкритикував розвиток штучного інтелекту та закликав світ обмежити його вплив. Він оприлюднив свій перший офіційний пастирський лист, де наголосив, що технологічний прогрес має служити людству, а не ставати інструментом для концентрації влади в руках вузького кола осіб. Папа Лев XIV закликає ставитися до штучного інтелекту із пильністю. Понтифік стверджує, що ще може імітувати людину, але не має моральної совісті, емпатії, духовності чи здатності до справжніх стосунків. Пенсійний фонд України проводить перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Більшості громадян, які отримували житлову субсидію в опалювальний період, виплати на наступний сезон перепризначають автоматично. За умови, що не відбулося змін у майновому стані чи складі домогосподарства. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Для більшості отримувачів перепризначення відбувається автоматично, без особистого візиту до відомства. Умова одна – майновий стан і склад домогосподарства не змінювалися. Якщо ж такі зміни мали місце, про них необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Законодавство передбачає, що зробити це потрібно протягом 30 днів із моменту їх виникнення. Атлас Фестівал 2026 оголосив першого міжнародного артиста лайнапу. Це австралійський дует Бріз, який вперше виступить в Україні. Учасники гурту Ендрю Грант і Шон Вокер подолають майже 15 тисяч кілометрів із Сіднеї до Києва заради концерту для українських слухачів. Музиканти зазначили, що не планували концертів у 2026-му, але зробили виняток через особливий зв'язок з українською аудиторією, яка відкрила їхню музику під час війни. Фестиваль пройде 17-19 липня у Києві. Організатори підкреслюють наявність великого укриття та продовження благодійного проєкту «Дронопад» разом із фондом «Повернись живим» і збору коштів для підтримки військових. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Надія є.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Нідерланди передали Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли понад 60 пікапів Toyota, а також сучасні безпілотні системи. Ці автомобілі закупили у цивільної промисловості, після чого перефарбували у військовий колір. Усі ці машини передаються силам безпілотних систем України, щоб забезпечити мобільність підрозділів, які працюють з дронами, як ударними, так і перехоплювальними. Це лише частина більшого пакета допомоги, який ми вже передали і ще передамо, сказав полковник Сімон Вуде, який спочатку повномасштабного вторгнення очолює оперативну робочу групу з питань України при Міністерстві оборони Нідерландів. У Вінницькій школі в руках двох восьмикласників здетонувала імітаційно-тренувальна граната, повідомляють в поліції. До школи цей предмет приніс їх однокласник та залишив на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталася детонація. Зі скаргами на печіння очей вони звернулися до медиків. Зі слів хлопця, предмет привіз його родич військовий. Навколо Одеси завершується зведення багатокілометрових протитанкових ровів та бліндажів. Також встановлюють колючий дріт, зуби дракона та плутанки. І це не тому, що на місто готується наступ, а для того, щоб цього ніколи не сталося. Будь-яка спроба десанту приречена на поразку, заявили у регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проєкт рішення щодо встановлення з 1 липня 2026 року тарифу Національної енергокомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії на рівні 903 гривні 53 копійки за мегаватт-годину без ПДВ. Зростання становить 21,62%. Також НКРКП схвалила проєкт рішення щодо встановлення з 1 липня 2026 року тарифу «Укренерго» на диспетчеризацію на рівні 118 гривень 64 копійки за мегаватт-годину без ПДВ. Зростання становить 7,83%. У Києві з 28 по 31 травня пройде 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До однієї з найважливіших літературних подій року видавці традиційно підготують новинки від українських авторів, і деякі з них будуть представлені на стендах уперше. Серед найцікавіших книжкових дебютів – «Тінь малої ведмедиці», степовий роман Дарії Теплої, «До побачення, телебачення» Емми Антонюк, невідома історія першої української зірки Голлівуду Наталії Васюри, «Ми люди» Ірини Тишкевич та інші. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Згодом почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi-центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на MFM.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділу Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

0: Харків сьогодні.
1: У Польщі відбувся черговий кубок мерів міст-побратимів Харкова та Познані з боксу. Харківські спортсмени повертаються додому з перемогою. Також під час візиту відбулась зустріч представників Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради та профільного департаменту мерії Познані. Сторони обговорили подальший розвиток партнерських відносин між містами.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив, що посилення системи протиповітряної оборони залишається ключовим пріоритетом у співпраці з міжнародними партнерами. Він наголосив, що важливо продовжувати переконувати політичних лідерів у необхідності зміцнення протиповітряної оборони України. Також президент відзначив значення спільних проєктів для підвищення стійкості громад і обміну досвідом із містами країн-партнерів. Зеленський подякував за підтримку як в оборонній сфері, так і у відновленні України. Справу Юлії Тимошенко передали до суду. Правоохоронці завершили слідство та передали до суду справу керівниці однієї із депутатських фракцій Верховної Ради. Нагадаю, НАБУ і САП обвинувачують Тимошенко в пропозиції хабара народним депутатам України за правильне, на її думку, голосування за вказівками. Минулої доби в Україні на водоймах загинули 5 людей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Потопельників виявили в Києві, на Харківщині, на Закарпатті та Житомирщині. Загалом, з початку травня на водоймах країни загинуло вже 49 людей, серед яких троє дітей. В Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв Плюс» без особистого звернення до ЦСК. Тепер така можливість доступна, зокрема, для наукових працівників, закладів вищої освіти та наукових установ. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Пояснюють, що для оформлення відстрочки через «Резерв Плюс» дані людини мають бути актуальними в єдиній державній електронній базі із питань освіти. Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила виступи у парному розряді відкритого чемпіонату Франції 2026 Ролан-Гарос. У першому раунді українка разом зі своєю напарницею Дезіре Кравчик із США у трьох сетах поступилася тандему Беатріс Хададмайя і Людмила Самсонова з рахунком 7-5, 2-6, 6-2. Людмила залишила третій турнір Гренд-Слем поспіль у першому раунді. Найкращим результатом Кіченок у столиці Франції є фінал у 2024 році. Це наразі вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: МФМ Station.
5: МФМ.
6: Dance Hit Radio.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: За сприяння обласної військової адміністрації підрозділу Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування.

Пешляхрембуд продовжує поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Харкова. Зокрема, фахівці міняють дорожнє покриття на різних ділянках вулиць. Крім цього, в усіх районах вони усувають локальні пошкодження покриття, ремонтують тротуари, облаштовують посадкові майданчики та проводять профілювання ґрунтових доріг. Також комунальники забезпечують належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі. Щодня до робіт у Харкові залучається близько 250 працівників і 200 одиниць спецтехніки.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Володимир Зеленський зустрівся в Києві із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Президент заявив, що Росія намагається ще глибше втягнути Білорусь у війну проти України. Однак Київ підтримує прагнення білоруського народу позбутися впливу Москви. За словами Зеленського, Україна ніколи не була загрозою для Білорусі і цінує підтримку білорусів, які сьогодні на боці України. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи Сержанського нафтопереробного заводу на території Росії, а також ураження низки важливих командних пунктів, логістичних вузлів, складів боєприпасів та засобів управління російських окупаційних військ у межах комплексних дій сил оборони. Зокрема, підтверджено ураження командного пункту російських підрозділів у районі Очеретиного Донецької області, який за попередніми оцінками використовувався для координації дій на окремих напрямках фронту. Також зафіксовано ураження пункту управління полку російських військ у районі Верхньої Криниці Запорізької області, що могло вплинути на керування підрозділами на південному напрямку. Польща отримала попередню згоду США на можливе виробництво ракет для зенітних ракетних комплексів «Петріот» на території країни. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За словами Томчика, американська сторона раніше скептично ставилася до ідеї локалізації такого виробництва у Польщі, однак після нещодавних переговорів у США позиція змінилася. «Це питання консорціуму, у нас є такі спроможності на території Польщі», – сказав Томчик. Він додав, що йдеться також про можливе спільне виробництво інших видів озброєнь, зокрема боєприпасів для «Хаймарс» та ракет «Хілфайр». У столиці Італії відбулася урочиста церемонія передання української бандури до фондів Національного музею музичних інструментів, що стало знаковою подією в межах культурної дипломатії та презентації національної спадщини України в Європі. Це вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск вже за годину, тож почуємося.
6: I had the wildest dream last

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, розповімо, чого очікувати від майбутнього. На день завтрашній, це вже буде середа, 27 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а ось вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла вдень плюс 17, плюс 22. На 28 травня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 7-12, тепла вдень від 12 до 17 з плюсом. На 29 травня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 5-10, тепла в день лише 11-16 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
1: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Харківський метрополітен» розглядає можливість впровадження музичного супроводу на станціях. Як повідомили на підприємстві, ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створивши більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування в метрополітені. Фахівці опрацьовують технічні та організаційні аспекти реалізації ініціативи. Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога».

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе на цю хвилину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Верховна Рада не підтримала ідею оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати провалили голосування за правки до законопроекту щодо змін Митного кодексу. Зокрема, пропозицію про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро не підтримали. За неї не вистачило голосів для відправки на повторне друге читання. Тож законопроєкт відхилено. Основна ідея документа полягала в тому, щоб перенести адміністрування ПДВ на маркетплейси, через які українці купують товари за кордоном. За півроку ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18, заявив Financial Times президент Чехії Петр Павел. У рамках чеської ініціативи Україна отримала з 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел зауважив, що майбутня ініціатива має бути серед питань, що обговорюються на саміті НАТО в Анкарі у липні. Долар вчергове оновив історичний максимум. Національний банк України оприлюднив новий офіційний курс на завтра, 27 травня. Долар коштуватиме 44 гривні 27 копійок. Водночас євро після різкого росту напередодні трохи відступило і завтра матиме курс 51 гривню 51 копійку за євро. У Харківському метрополітені планують впровадити музичний супровід на станціях, щоб підтримати емоційний стан пасажирів. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Харківський метрополітен». У складний воєнний час навіть невеликі позитивні зміни мають важливе значення для психологічного комфорту людей. Саме тому музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволікатися від щоденного стресу та тривожних новин, йдеться в повідомленні. У метрополітені зазначили, що наразі опрацьовують технічні та організаційні аспекти щодо реалізації цієї ініціативи. Щоб оцінити реакцію пасажирів, спочатку вмикатимуть музику на станції «Перемога», потім планують розширити трансляцію і на інші станції. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, розповімо, чого очікувати від майбутнього. На день завтрашній, це вже буде середа, 27 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а ось вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла вдень плюс 17, плюс 22. На 28 травня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 7-12, тепла в день від 12 до 17 з плюсом. На 29 травня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 5-10, тепла в день лише 11-16 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Окупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Смартфони та соцмережі спровокували обвал народжуваності у світі, повідомляє Financial Times. Що вони там накопали на цю тему, вам сьогодні і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, це Хай-Тек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Масове поширення смартфонів і мобільного інтернету у 2000-2010 роках стало одним із ключових чинників демографічного спаду в усьому світі. До такого висновку дійшло британське видання після аналізу демографічних даних з кількох континентів. Коли саме почався злам? Журналісти Financial Times виявили виразну закономірність у даних з різних країн. У Франції

та Великобританії. Народжуваність падала раніше і глибше саме в тих регіонах, де найшвидше з'являвся мобільний інтернет четвертого покоління. Експерти вказують на два основні шляхи, якими гаджети впливають на демографію. Перший – скорочення живих особистих знайомств. Романтичні стосунки дедалі частіше замінюються цифровою комунікацією. Другий – соціальні мережі формують завищені очікування від потенційного партнера. Інстаграм та Тік-Ток дозволяють молодим жінкам по всьому світу оминати традиційні авторитети і формують у них значно вищі очікування від стосунків, до яких чоловіки у їхньому оточенні часто виявляються просто не готові. Найпомітніше зниження інтересу до створення сім'ї спостерігається серед людей до 30 років, найактивніших користувачів смартфонів. Саме вони проводять найбільше часу в цифровому просторі, поступово заміщуючи реальне спілкування віртуальним. Раніше ж в ООН вже заявляли про безпрецедентне падіння темпів народжуваності через економічні та соціальні проблеми. Фонд ООН у галузі народонаселення наголошував, люди здебільшого хочуть мати дітей, але стикаються з реальними бар'єрами, фінансовими труднощами, нестабільною зайнятістю та нерівномірним розподілом домашніх обов'язків. Технологічний чинник, на який вказує Financial Times, додає до цієї картини ще один тривожний вимір, в якому нам з вами доводиться жити. Тримаємося! Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин» про головне в Україні та світі станом на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Берліні розпочалися термінові закриті переговори між Україною та країнами Євросоюзу на тлі нових погроз з боку Російської Федерації і ризиків можливого вторгнення з території Білорусі. Глава української переговорної групи Рустем Умєров вже прибув до Берліна на переговори з радниками національної безпеки лідерів країн Німеччини, Франції та Великої Британії. Від початку доби російські агресори 47 разів атакували позиції української армії на 8 напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному вечірньому зведенні. Більше половини російських атак сконцентровано в районах Покровська і Гуляйполя. Зараз там тривають бої зіткнення. Ірландський лукоустер Ryanair оголосив про рекордний розклад рейсів на зиму 2026-2027 років у словацькій столиці Братиславі, звідки українцям може бути зручно літати за кордон. Як ідеться на сайті авіакомпанії, в майбутньому зимовому сезоні вона виконуватиме польоти за рекордними 23 маршрутами, включаючи 4 нові – Пафос, Кіпр, Тирана, Албанія, Турин, Італія, Варшава, Польща. Перевізник прогнозує, що це забезпечить зростання пасажиропотоку через аеропорт Братислави на 125% і понад 2 200 000 пасажирів на рік. Щоб реалізувати такі грандіозні плани, Ryanair додасть до свого братиславського парку четвертий літак Boeing 737, починаючи із жовтня 2026-го. У червні в Україні продовжать діяти соціальні виплати на дітей, зокрема допомога при народженні, пакунок малюка, є ясла, виплати для одиноких матерів, багатодітних родин, опікунів і сімей ВПО. Частина допомог була переглянута з урахуванням показників держбюджету на 2026 рік. Більшість сум залишаються прив'язаними до прожиткового мінімуму. У 2026 році він становить 2817 гривень для дітей до 6 років і 3512 гривень для дітей від 6 до 18 років. Також держава передбачає окрему виплату у розмірі 50 тисяч гривень на кожну дитину, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після депортації. Бій між Олександром Усиком та Ріко Верховеном у Єгипті став не лише спортивною подією, а й одним із найприбутковіших поєдинків у кар'єрі українського чемпіона. За даними спортивних медіа, гонорар Усика за перемогу над Верховеном склав близько 40 мільйонів доларів. До цієї суми можуть додатися ще приблизно 7 мільйонів бонусів від продажу платних трансляцій. У підсумку загальний заробіток українського боксера може перевищити позначку у 47 мільйонів доларів. На цьому у мене поки все. Більше новин в наступних випусках. Згодом почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, розповімо, чого очікувати від майбутнього. На день завтрашній, це вже буде середа, 27 травня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а ось вранці та вдень дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вранці та вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13, тепла вдень плюс 17, плюс 22. На 28 травня, це вже буде четвер, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура 7-12, тепла в день від 12 до 17 з плюсом. На 29 травня, це вже буде п'ятниця, синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, в день дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 5-10, тепла в день лише 11-16 з плюсом. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Білорусь звинувачує Україну в регулярних атаках безпілотниками. В Державній прикордонній службі відреагували на заяву. Так речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що звинувачення Білорусі є безпідставними щодо атак українськими безпілотниками і є спробою перекласти відповідальність за війну. Він назвав заяви Держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича абсурдними. У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних – від 10 до 20 тисяч. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути трохи більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорсткого поводження. Це підтверджують звіти моніторингової місії ООН з прав людини та дані омбудсмена. Серед зафіксованих злочинів – ненадання меддопомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстке поводження після теракту в Оленівці. Країни Євросоюзу розпочали розробку 21-го пакета санкцій проти Росії, який спрямований на зниження рівня життя населення, заявила Урсула фон дер Ляєн. Головний фокус зосереджено на посиленні обмежень для російських банків, платіжних систем та криптоплатформи, через які держава-агресор обходить попередні обмеження. Обговорюється і розширення санкцій на російські енергоносії. Аналог тему планує вийти на ринок України. Польський маркетплейс Allegro стане доступним для українців. Перший етап стартує вже в червні. Українці зможуть купляти товари на маркетплейсі, а замовлення доставлять в Україну. У 2027-му очікується адаптація для українських продавців. Євген Клопотенко стане першим запрошеним шефом з України в польському «Мастершефі» за всі 15 сезонів шоу. Випуски з його участю покажуть восени. Кулінар розповів, що представив у проєкті українську кухню та привіз традиційні продукти – качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та інші смаколики. У коментарях його привітав Ектор Хіменес Браво, зазначивши, що команда польського шоу неймовірна. Клопотенко відповів, що вже повернувся в Україну і залишився дуже задоволеним участю. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Pizwell.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Верховна Рада не підтримала ідею оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати провалили голосування за правки до законопроекту щодо змін Митного кодексу. Зокрема, пропозицію про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро не підтримали. За неї не вистачило голосів для відправки на повторне друге читання. Тож законопроєкт відхилено. Основна ідея документа полягала в тому, щоб перенести адміністрування ПДВ на маркетплейси, через які українці купують товари за кордоном. У російському полоні наразі утримують близько 7 тисяч військовослужбовців, цивільних від 10 до 20 тисяч. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За весь час вдалося повернути дещо більше 9 тисяч українців, переважно військових. Понад 95% військовополонених зазнають тортур та жорсткого поводження. Це підтверджують звіти моніторингової місії ООН з прав людини та дані омбудсмена. Серед зафіксованих злочинів – ненадання меддопомоги, ампутації без знеболення, катування поранених та жорстке поводження після теракту в Оленівці. За півроку ініціативу з постачання боєприпасів Україні стали фінансувати вдвічі менше країн. Зараз фінансування дають 9 країн, хоча до грудня 2025 року таких було 18. Про це заявив Financial Times президент Чехії Петр Павел. У рамках чеської ініціативи Україна отримала з 2024 року понад 4 мільйони артилерійських снарядів великого калібру. Павел сказав, що майбутня ініціатива має бути серед питань, що обговорюватимуться на саміті НАТО в Анкарі у липні. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, пропонує підвищити з 1 липня 2026 року тарифи національної енергокомпанії «Укренерго». Зокрема, йдеться про підвищення тарифу на передачу електроенергії в розмірі 903 гривні 50 копійок за мегаватт-годину без ПДВ, що на 21,62% вище чинного. Для підприємств зеленої електрометалургії тариф на передачу електроенергії пропонується на рівні 535 гривень 97 копійок за мегаватт-годину. Зростання становить на 42%. Тариф на диспетчеризацію пропонується збільшити на 7,83%. У НКРКП наголошують, що тарифи «Укренерго» не стосуються побутових споживачів і їхній перегляд не змінить вартості електроенергії для населення. У Києві з 28 по 31 травня пройде 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До однієї з найважливіших літературних подій року видавці традиційно підготують новинки від українських авторів. І деякі з них будуть представлені на стендах уперше. Серед найцікавіших книжкових дебютів – «Тінь малої ведмедиці», степовий роман Дарії Теплої, «До побачення, телебачення» Емми Антонюк, «Анна Стен», невідома історія першої української зірки Голлівуду Наталії Васюри, «Ми люди» Ірини Тишкевич та інші. Наразі це всі новини. Згодом почуємося.
1: MFM.
0: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Берна Добранич. Тахе Мадяра. Очі та жало.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 22 година.
3: MFM Station.
4: Welcome.
3: Dance Hit Radio. Upside.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вполювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо?

0: MFM, the beat of Ukraine.
1: Around the world.

сила. Описати все не вистачає слів і сил. Немає, без тебе мене вже ламає. Цього не витримати, але я тримаю. Пісні про любов, так набридли, про постіль, ми і ліп, про гарячі дискотеки до втрати пульсу. Про

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Все рани під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як луна, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змив все вода.